0: ملتفا اس ملتاس خدرا نور ہے اللطف احمد بلدان ہے
1: وہنے نکرنے حکاکی جو غفلنا بغیر دلائیا جو نارے نفرنا گتواکی جو تحرے گتائے حل مستایا جو نارے
0: يا ابن الرسالة حقي قادر يا ابن